edhe me him. Me sigur një lam balkonës kësa jirkel. Dalga, dalga, gëni, Beirut i dzofë. Min qa vorë gëpëqe, jam rigisovë. Jani, pane, që orë dzofë e zirke, pane. Hovë nga gëpëqe gorë, im hodë sa në